0: 어떤 사람들은 그렇게 돈을 쫓아다녀요. 무언가를 원하면은 그것을 이루기 위해 삶을 순응하는 것으로 무엇을 사랑하는지 알 수 있습니다. 그래서 저는 너무 절박해서 평생을 하나님을 알아가는 것에 맞춰 살았어요. 그리고 누군가 한 시간짜리 설교에서 4초짜리 진리를 하나만 알려준다면 그 4초짜리 진리가 저에게 더해졌으니 그것으로 만족했습니다. 그리고 저는 그 4초를 얻기 위해 갈 것입니다.
1: 이번 MFC 월드와이드 편을 들어주셔서 감사합니다. 이 기름 부음 받은 메시지가 여러분의 삶에 축복이 되기를 기도합니다. 요한복음 14장 6절에 따르면 하나님의 말씀은 예수 그리스도만이 길이요 진리요 생명이시며 예수님의 흘리신 피가 죄를 씻어 주셨고 그분이 진정으로 부활하신 구세주이시며 생명의 주님이심을 받아들이고 믿고 고백하는 것 외에는 다른 방법으로 아버지 하나님께로 올 자가 없다고 말씀하십니다. 예수 그리스도의 복음 메시지에 대해 더 자세히 알아보려면 웹사이트 www.mfcministries.net에 로그인하세요. 여기에서 라이브 스트리밍을 통해 조 페로시치 사도 및 리나 페로시치 목사와 함께하는 MFC 미니스트리 예배를 시청하고 이전 라디오 방송과 설교를 들을 수 있습니다. 또한 믿음을 바로 쓰다 TV 프로그램의 현재 에피소드와 지난 에피소드를 볼 수 있는 링크도 있습니다. 그리고 잊지 마세요. 기도, 제목, 광과 조 사도와 목사님을 위한 기타 질문이나 의견을 미디어 이메일 fcministry.net으로 보내실 수 있습니다. 다음 주 이 시간에도 이 방송국에서 조 페로시치 사도, 페로리나 페로시치 목사, MFC 월드와이드의 MFC 미니스트리와 함께 하나님의 말씀이 전하는 또 다른 메시지를 들어보세요.
2: This is Hope Radio, Angel 3, T8WH, Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.
3: アンカードウィズマイク・ロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
4: あなたは疲れは絶えています。何度も何度もひたすら掘り続けてきたからです。今やうでは疲れは絶え、どこにもたどり着けず、もっと力が必要です。アーメン。神様は私たちに力を与えてくださいました。神々が私たちに力を与えてくださったことを SH 知っている方はどれくらいいますか？神々の力を体験した方はどれくらいいますか？神々は私たちに力を与えになりました。ただ、見るためだけではありません。時々、私たちはトークティーのもどに陥りがちです。多くのクリスチャンは私たちがここで教えているような祈りの教えを受けていないかもしれません。彼らは祈りとは単に叫びに過ぎないと教えられ、祈りのレベルを一つしか知らないのです。ただお願い、お願いと繰り返すだけ。一方でまるで戦いが繰り広げられているかのように会話を交わす人々もいます。ああ、神様あなたを愛しています。すべてが最高だね。イエホーって感じで、それもいいんですが、対峙すべき時もあるのです。ある人は常に一つのも度にとどまっていますが、一つのもどだけで他の三つのもどを持たないわけにはいきません。私たちの祈りは叫びであり対話であり対峙でなければなりません。そして状況を愛ピンさせるためには対峙が必要なのです。対峙が必要なのです。対峙が必要なのです。さて私は愛犬が大好きなんです。彼女は念を取ってきて外にデータがらないんだ。食べたいけど外には出ない。だから僕は彼女にすごく優しく接するんです。 んだ。さあ、ゾイ、僕行かなきゃ。君も外に出なきゃ。怖さは教会に行くから、今すぐ外に出なきゃ。すると、ゾイの尻尾が床を叩く音が聞こえるくらいは激しく動き出すんだ。ほら、ゾイ、ご飯も食べたし、外に出なきゃ。僕は教会に行かなきゃいけないんだ。そう言って、ドアを開けて、さあ、ゾイ、外に出ようって、僕たちは11年間ずっとこうやってきてるんだ。私が外に出て、あなたも出てきて、外に出たら、私が中に入って、あなたは用を足すんだ。そうよね。だから、私は彼女に泣きながら頼んでいるの。どうすべきか分かってるでしょ。ゾイ、さあ、外に出て、彼女は立ち上がる。対立があるんだ。対立は避けられない。そして、時々、私たちの人生における敵に達しても、そういう態度を取ってしまうの。ああ、お願いです。ミスター悪魔さん、出て行ってくれない?神様、こんなことばかり、こんなことばかり起きている。神様、なぜ私の中でこんなことが起きるのか。ああ、神様、神様、私はあなたに叫んでいる。なぜこんなことが続くのか。すると神様は言われた。私はあなたにそれに立ち向かう権利を与えた。私がやるわけじゃない。イエスの神によってそれに立ち向かい、出て行けと告げる権利をあなたに与えたのだ。ああ、忘れていた。その部分を忘れていた。ただ泣いてばかりいた。神様はただずっと泣いているだけじゃダメなんだ。神様はあなたが神の力と権威を使うことを望んでおられる。神様はあなたに与えてくださっている。バッテリーをくれ。それを使え。エイメン。そのバッテリーを使え。あのものは出ていく。このものはどうにかなって崩れ去る。そう、神様はそれを使え。私が与えた力を使えとおっしゃっている。でも立ち向かうのは難しい。泣いて疲れてしまって立ち向かう気力がない。ちっぽけな私、なんか何にも立ち向かえない。キリストを死から蘇らせた同じ御霊があなたの中にある。隣の人に伝えて、あなたの中にも同じ御霊がキリストを死から蘇らせた同じ御霊があなたの中にある。あなたは権威を行使できる。アーメン。そうでしょう。私の父が何か言った時、あなたがアーメンと答えるべきなのに、ただ座って義士を口に入れたままじっとしていると、父はただ座って義士を口に入れたままじゃダメだと言うんだ。私は思った。私の母どこに行くんだろう、私の母どこに行くんだろうって。そしたらあなたは答えてと言うだろう。わかる?そして神様がこう言っていると思う。私たちは口を大きく開けている。神様はあなたの口にある神のお御言葉を用いてくださる。あなたの口にある神のお御言葉は母どこに行くんだろうって。そうして父は答えろと言うんです。神様もこう言っていると思います。口を大きく開けておけ。そうすれば神様がその口をお使いになる。あなたの口にある神の言霊は神様の口にある神の言霊と同じくらい力強い良いのです。なぜならそれは生きていて息づいているからです。それは流馬の剣よりも鋭く、それはどんな両刃の剣よりも鋭く私たちに勝利をもたらしてくれます。それではフィリピの信徒への手紙に進みましょう。これを見てみましょう。私はそう信じています。映画パトリオットブリズをご覧になったことはありますか？彼が旗を掲げて閃光を一便させるあの場面です。今こそ教会が形勢を逆転させる時です。今こそ私たちの人生における閃光を好転させる時なんです。そして聞いてください。そこには霊的な側面があるのです。フィリピの信徒とへの手紙第3章、フィリピの信徒とへの手紙を読めばわかりますが、この短い書簡の中で喜びなさいという表現が17回も連続して登場します。彼は喜びなさいと言っているのです。そして私たちは今こんな状況なのに一体どうやって喜べばいいんだと思うでしょう。それはあなたの力によるものではありません。あなたの力ではなく主の力を使うこと、主の御言葉を理解すること、それこそが喜ぶことができる理由なのです。ですからフィリピの信徒とへの手紙3章1節を読みます。今日はとても簡単です。スタッフには今日は楽な日だよと言っておきました。私はただ ただフィリピの信徒とへの手紙3章1節から16節を解説するだけですが、音響ブスの皆さんが大好きです。彼らに賛美を捧げましょう。本当に素晴らしい仕事をしてくれます。エイメン。まあ時々に15箇所もの聖句を渡しても短時間で処理してくれるんです。1章1節か3章3節3章1節にこうあります。ついに兄弟たちを、ようやくそれを言い出せました。ついに兄弟たちを、主にあって喜びなさい。自分の置かれた状況ではなく、今経験していることでもなく、兄弟があなたにブーと言ったかや、今朝どんな気分だったかでもありません。エイメン。主にあって喜びなさい。いや、それが今日の歌で私たちがしていたことなんです。私たちは主にあって喜んでいたんです。片方の目は永遠に向け、もう片方の目はここでの私たちに向けながらそれをやっていたんです。本当に私たちは主にあって喜んでいたんです。彼はこう言いました。私が同じことをあなた方に書き送るのは退屈なことではありませんが、あなた方にとっては安全です。犬たちに気をつけなさい。今日はその話をする時間はないが、犬たちに気をつけろ。悪しきはたらき人たちに気をつけろ。かつ霊の偽りに気をつけろ。なぜなら私たちは御霊によって神を礼拝する、真のかつ霊を受けたものだからだ。キリストイエスにあって喜び、肉に頼ってはならない。自分の肉でできることだけに頼ってはならない。このことを成し遂げるために自分がどれほど強いかに頼ってはならない。主は言っているんです。肉に頼ってはならないと。そして皆さんに伝えたいことがあります。ある日は自分が肉の中で生きているという事実がまるで顔に平手打ちを食らうように突きつけられることがあります。人の人にもそんな経験はありますか？さあ、これまで嘘をついたことがある人は、残りの人は嘘つきですね。私はただなぜ自分がなぜお手が得られないのか、その理由を探ろうとしていたんだ。さて、クリスチャンでありながら追肉による生活に戻ってしまう経験をしたことがある人はどれくらいいますか？さあ、話してください。エイメン。もしあなたが肉による生活に戻ってしまうなら、私の個人的な経験から言わせてください。肉による生活は本当に疲れるんです。本当に疲れるんですよ。自分の考えばかりにとらわれて、誰がこう言ったか、誰がそう思ったか、なぜあの人たちは笑ってくれなかったのか、誰がこんなことをしたのか、どうしてあんなことを言ったのか、なぜ私はあんなことを言ったのか、なんで私はこんなにバカなんだろう、なんでこんなことをしてしまったんだろうって、そしてなんで私はこんなに疲れているんだろう、なんでこんなに疲れているんだろう、なんでこんなに長時間働いているのに本当にやりたいことには手が回らないんだろう、一日中やりたいことばかりやっているのに、結局最初から欲しかった自分の子供たちさえ好きになれなくなってしまうのはなぜだろうって。なぜかって、だって私たちは肉背に生きてるからさ、こんなに疲れてるんだ、なんでこんなに長時間働いても本当にやりたいことばかり一日中やってるのに、結局はそもそも欲しかった自分の子供たちさえ好きになれなくなっちゃうんだ、なんで。だって俺たちは肉の中で生きているからさ、俺はそれが大好きだ。だってもうマイク、お前は肉の中で生きてるぞ、今こそ向き合う時だっていう啓示が以前よりずっと早く訪れるようになったからな。まずは相談する時が来たんだ。そうだろう。トチョイラム、運転免許証を取り出して自分の3、2、1、1、2、3、一体俺に何が起きてるんだっていう必要があると思うんだ。まあ開けるから覚えたんだけどね。でも聞いてくれ、あることは心に深く刻まれるものなんだ。神は私たちが肉の中で生きることを決して意図していなかったということを理解しなきゃいけない。私たちは肉として生まれる。それは罪じゃない。でも私たちは新たに生まれ変わり、御霊によって新たに生まれる。奇跡が起こるんだ。ヨハネの福音書7章38節には、その人の腹からは生ける水の川が流れ出ると書いてある。おい、疲れ切っている時水なんてないだろ。ただここ。頭だけで生きているだけだ。それうまくいってるか？そうでもないだろう。あの生き方に戻って暮らすなんてドキドキするんだ。君が今まで何をしていたかは関係ない。それはすごく素晴らしいことだけど、もし神から離れて肉に生きてるなら疲れ果ててしまうよ。休暇は取ったけど、休暇から解放されるための休暇が必要なんだ。だって荷物を全部詰めなきゃいけなかったし、持ち物リストも作らなきゃいけなかったし、それにリストを 用意したのにスマホを忘れたり、鍵を忘れたり、荷物に砂が入ったりして、家に帰ったら全部洗わなきゃいけないんだ。休暇から解放されるために、また一週間休みが必要だ。だって休暇のせいで本当に疲れ切っちゃったわ。肉に生きているあなた、毎日休暇が欲しいんでしょ？見たまに行きなさい、見たまに行きなさい。わ！コリントの信徒への手紙第2、住所3節から5節にはこう書かれています。私たちは肉の中に歩んでいますが、肉に従って戦っているわけではありません。私たちの戦いの武器は肉的なものではなく、神において力あるものです。それは要塞を打ち崩し、心を引き下げるためです。心よ下がれ。今、あなたと対峙している。逆転の時が来た。私は疲れ果てている。本当に疲れ果てている。肉ではなく、御霊にあって生きる必要がある。アーメン。だから私たちは肉的なものではないと宣言する。要塞を打ち壊し、議論を打ち倒し、神の知識に逆らって高ぶるあらゆるものを打ち倒し、あらゆる思いを捉えて、キリストに従わせる。キリストの皆によって、すべての思いを一つのキリストの御心の下に置く、もっと簡単な方法を教えてあげよう。それはすべての思いを一つ一つ考えることよりも、聖霊による祈りの力だ。聖霊によって祈るのだ。それが私が異言で祈る時であり、聖霊によって祈りに行く時だ。なぜならそれが簡単だからだ。時々思いに名前を付けていると、心がさまよい始めることに気づく。私だけだろうか。そうすると、ますます混乱してしまう。ただ祈り、神を信じ、未来の中で神を信頼するよりも、そうしている方がずっと疲れるのです。ですからパウロがフィリピの信徒への手紙第3章4節で語っていることを見てください。彼はこう言いました。たとえ私が肉に頼る自信があったとしても、もし誰かが肉に頼る自信があると思うなら、私は、つまりパウロは何を言っていたのでしょうか。私は天才だと、そう、まさにそれがパウロの言いたかったことです。パウロは、私はあなたたち全員より賢いと言っているのです。全員を合わせたよりも賢い。チスジェも優れているし、学位も学位も学歴も私の方が上だと。パウロはこう言っているのです。もし誰かが肉に頼って自信を持てるなら、私ならできる。肉に頼ってそれを成し遂げられる。しかし神に感謝します。私にはその余裕はありません。私は聖霊に頼らなければならないのです。そして一つ言わせてほしいのですが、人々はなぜ私の人生でこんなことが起きているのかと言います。もしかするとそれは神があなたをただ聖霊に頼れるその境地へと導きたいからかもしれません。もしかするとあなたの肉体はパウロのようかもしれません。彼はこう言いました。もし誰かが肉に頼む自信を持てるならそれは私だと。彼は、私は4日目に割礼を受け、イスラエルの血筋に属するものだと言いました。聞いてください。彼は今自分の家政について飼っているんです。彼は何を言っているんでしょうか。私は俺こそが本物だ。お前たちは間違っていると言っているんです。そして彼はこう続けました。ベニヤミン族の出身ヘブライ人の中のヘブライ人、律法に関してはパリサイは、熱心さにおいては教会を迫害し、律法に基づく義に関しては非の打ちどころがない。パウロは、もし誰かが肉に頼って歩むことができるならそれは私だと言っているのです。彼は全てのクリスチャンがそれが全く機能しないことに気づくのだと悟っているのです。パウロは、私はこの部屋にいる誰よりも中州の誰よりも賢いと言っていたんです。ここで少しヒントをあげましょう。頭が良いからといってうまくいくわけじゃない。それでも肉に導かれることはできないんだ。知ってるだろ、僕に何してるのであって聞くと、それが何なのかさえわからないよっていう人がいる。いや、何をしてるのと聞くと、コンピューターの作業をしていると言うんだけど、僕が何をしているのかわからない。でも彼らがやってくれて嬉しいよ。だってもし彼らがやってなかったら、スマホも使えないだろうし、コンピューターも使いこなせないし、彼らは賢いけど、それでいいんだ。でもパウロは、私は誰よりも賢いと言ったけど、それじゃうまくいかない。うまくいかないんだ。でも聞いてくれ。子供の頃から親より自分の方が賢いと思って、そうすれば何でも許されると思ってたじゃないか。ここには私以外にも頑固な人がたくさんいるよ。そう、ありがとう。自分は頭がいいから、何 でもやり過ごせるなんて思っていなかったクリスチャンになるのは弱い人や精神的に弱い人のためのものだと思っている人さえいるけど、それは真実からかけは慣れているよ。エイメン。その証拠はたくさんあるけど、彼は絶対にうまくいかないって言ったんだ。思考で思考と叩くことはできない。思考と叩くには中長線的な方法しかなく、それは神の御言葉によるものなんだ。自分の考えを神の御言葉で置き換えなければならない。それこそが唯一の高校的な方法なのです。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ちイエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
2: Here's a reminder letting you know that you can listen to the programming of Hope Radio 24 hours a day, 7 days a week. Just go to our website, hoperadio.net, and click on the listen icon for your region. Don't miss any of your favorite programs and music. Plus, get even more, 24 hours a day, 7 days a week. You can listen to Hope Radio on hoperadio.net.
5: This is Harmony of Hope from Square One Ministries. Should you wish to contact the broadcast, please visit gosquareone.org. Now, enjoy this week's Harmony of Hope.
6: Father, I humble myself before you and thank you, Father, that you would use me. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. I have a message I want to share with you this morning that I've entitled Truth, Judgment, and Practicing What You Preach. So those are my 3 points this morning, and the presence of God is here. We're just going to have an altar call right now. Truth, judgment, and practicing what you preach. What is your standard of truth? What is your standing or your status in judgment, and what is your style of preaching? Those are sub-points, if you will. Well, the main focus of my message today comes from Romans chapter 2, and starting in verse 1, it says, therefore, you are inexcusable. You are without excuse. Those of you who ever judge, for whatever you judge another, you condemn yourself. For he who judges practices those same things. Well, you know, up to this point in Romans chapter 1, Paul has been talking about grace, this overwhelming love that you don't deserve, you couldn't earn, amen? And yet this is act of kindness that is poured out on someone who is undeserving. That's the grace of God, the goodness of God. He's talking about the gospel. He's not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation to everyone who believes. He's talking about the revelation of God's righteousness, the revelation of God's wrath against unrighteousness. And in verse 25 of chapter 1, he says, they exchanged the truth of God for a lie. They exchanged the truth of God for a lie. So what is your standard of truth this morning? Or better yet, what is God's standard of truth? Well, in Romans chapter 2, verse 2, Paul says, we know that the judgment of God is according to truth against those who practice such things. He says something similar in verse 16. He says, in that day that God will judge, it will be the secrets of men's hearts according to Jesus Christ, who is the truth. Amen? So we see this correlation between the standard of truth and the judgment that it brings. And in verse 8 of Romans chapter 2, it says, to those who are self-seeking and don't obey the truth, but obey unrighteousness, there will be indignation and wrath, tribulation, anguish on every soul of man who does evil, the Jew first. And also, for the Greek, there is no partiality with God. Aren't you glad that there is no partiality with God? What is your standard of truth? What is the anchor of your life? What is the foundation that you live by? 1 Peter chapter 2, starting at verse 6, it says, "Behold, I lay in Zion a chief cornerstone." It's talking about Christ. "The chief cornerstone, elect, precious. And he who believes in him will in no way be put to shame." Oh, man. Thank you, Jesus. "Therefore, to those of you who believe, Christ is precious. But to those who are disobedient, that stone that the builders rejected became the chief cornerstone." It's a stone of stumbling, a rock of offense. They stumble because they're disobedient to the word. The word which they were appointed to live by, the word which was to be their standard of truth. "But you, those who believe," he says, "you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, God's special people, that you might proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light." Hallelujah. God is so good. I can tell you, the Lord picked me up out of a miry pit, out of the miry clay. He set my feet on a rock. Hallelujah. Hallelujah. God is so good. God is so good that he would redeem. But see, that foundation of Christ has been laid, but the question is, will you build on it? Will God's word, will Christ be your standard of truth? Matthew chapter 24, Matthew chapter 7, verse 24 and 25. Jesus gives us this insight. He says, "Therefore, whoever hears these words of mine and does them, I will compare him to a man who has built his house upon a rock. When the storms came, the rain came, the winds blew, but the house stood because of the foundation. It was founded on the rock." See, Christ is a sure foundation. Hallelujah. Jesus himself said in John chapter 8, verse 31 and 32, he said, "If you abide in my word, you are my disciples indeed. You will know the truth. You will know the truth, and the truth will make you free." Jesus says, if you abide in me, if my word, if my truth, if that standard is your foundation, it's going to be important to you to live by it. "If you love me, you will keep my commandments," Jesus said in John 14, verse 15. So the word, the truth, is an important standard for your life. Christ must be your standard of truth. God's word must be the foundation of your life if you want to escape wrath in the day of judgment. So we have this vague understanding so far of what truth is, that standard of truth. But knowing that, then what is your standing when it comes to judgment? What is your status in terms of God's judgment? Now, judgment and judging are not the same.
7: That's right.
6: Judging, for example, Matthew chapter 7, verse 1 through 5, part of the Sermon on the Mount, Jesus says, "Judge not, lest you be judged. For with the measure that you use, it's going to be measured back to you." Aren't you glad that Christ is the measurement? Why do you look at a speck that's in your brother's eye, but don't consider the plank that's in your own eye? How can you say to your brother, "Let me remove that speck from your eye," and look not at the plank in your own eye? You hypocrite! Hypocrite. First, remove the plank from your own eye. And then you will be able to see clearly to remove the speck from your brother's eye. You see, that is judging. In Romans chapter 2, starting in verse 12, though, we see, "For all who have sinned without the law will also perish without the law. All who have sinned under the law will be judged by the law. It's not the hearers of the law who are just before God. It's the doers of the law who will be justified. It's not my word. It's God's word. In that, they show the work of the law written in their own hearts. See, the Gentiles, if they do instinctively what the law requires, not having the law in themselves, it's the law that's written then in their hearts. Their conscience bears witness. It either accuses or excuses. But on that day, according to my gospel, God will judge the secrets of men through Jesus Christ. Nothing is hidden. Might be hidden now, but it's not hidden even now. But that standard is the standard of judgment. What is your standing as it relates to judgment? How can God be a loving God and yet pour wrath out on unrighteousness or bring damnation? I'm glad you asked. Because God demonstrated his love through Christ. Romans chapter 5, verse 8. That even while I was yet a sinner, Christ died for me. That is the demonstration of love. That wrath, that punishment for all sin was poured out upon Christ. That is the standard of love. And so God can pour out wrath on those who don't receive that payment because sin must be paid for. Neither you receive the payment that God provided or you pay for it yourself. There is salvation in no one else. There is no other name under heaven by which a man can be saved. It's Acts chapter 4, verse 12. No other name to be saved by. I love this passage of scripture from Isaiah chapter 53. It's talking about Christ. Verse 1 through 6 says, "Who has believed our report? To whom has the arm of the Lord been revealed? He will grow up before him as a tender plant, as a root out of dry ground. He has no form or comeliness. When we see him, there's no beauty that we would desire him. He's despised, rejected by men. He's a man of sorrows, acquainted with grief, but we hid, as it were, our faces from him. He was despised. We didn't esteem him. Surely he has borne our griefs, carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten of God, afflicted. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. By his stripes we are healed." But all of us, like sheep, have gone astray. We've all gone astray. We've turned everyone to his own way. And the Lord has laid upon him even that iniquity. Wow. What a Savior. But how could someone see this foundation of truth and exchange it for a lie and not be in right standing before judgment? What is the lie? The lie to find home in a beautiful oblivion, no meaning, no solace, no comfort, a people champion, a false savior, thinking the answer lies within you, but your heart betrays you. Thank you, Project 86. But Eve believed the lie. Genesis chapter 3, you can read it on your own. I'll paraphrase for you. But the truth was that man was made in the image and the likeness of God. Yet the enemy posing this question wasn't about the fruit. It wasn't about the tree of the knowledge of good and evil. It wasn't even about the temptation, but it was this question that the enemy posed. Did God really say? Because if you eat this fruit, then you will be like God. They already were. But she believed the lie. Hebrews chapter 9, verse 24 through 28 says, Christ didn't enter a holy place made with hands, a mere copy of the true, but he entered heaven itself. Now to appear in the presence of God for us. Nor was it that he would offer himself often, as a high priest enters the holy place year after year with blood that is not his own. Otherwise, he would have needed to suffer often since the foundation of the world. But now, once at the consummation of the ages, he has been manifested to put away sin by the sacrifice of himself.
5: We pray you have been blessed by this week's Harmony of Hope. Should you wish to contact the broadcast, please visit gosquareone.org. Join us again next week for another edition of Harmony of Hope.
2: Sharing the gospel of Jesus Christ, this is T8WH Palau, Hope Radio, Angel 3. Listen online at hoperadio.net.
7: Thank you for tuning in to Truth Talks, presented to you by New Destiny Christian Center, where you will know the truth and the truth will set you free. For who the Son sets free is unquestionably free.
8: 大家好，我叫美恩。今天早上很高兴能够跟大家分享神的话。现在我们来做一个祷告。主耶稣，我们感谢你，让你的圣灵在我们的心中运行，打开我们的耳朵，张开我们的眼睛，打开我们的心门，让你的话语能够进入我们的心，建立我们的信心。我们把我们每一件的事情交托在你的手中，让你掌管。奉耶稣基督的名祷告，阿们。今天我们要来念腓立比书第三章，可是还没念腓立比书第三章的时候，我要讲一讲关于腓立比书第二章，关于提摩太跟以帕弗迪托。保罗说他跟提摩太的关系就是父子的关系。他说，实际上我没有别的人与我同心，真正地挂念你们的事，因为大家都寻求自己的事，不寻求耶稣基督的事。当我念到这句话的时候，我的心在想，有多少人现在真正是寻求耶稣基督的事，而不只是求自己的事。所以在这一点，我们可以看到提摩太真正是关心耶稣基督的事，所以保罗就跟他有一个同心合意的关系。第二点，保罗说到提摩太，就是他说在22节，你们是知道提摩太那经过考验的品德，因为他在福音工作上与我一起服侍，就像儿子与父亲那样，所以我希望一旦知道我的事有什么结局，就立即派他去。这就是父子连心合作可以产生非常好的效果。第二个人，保罗使徒提到的是以帕弗迪托。在25节，保罗说，我认为必须派以帕弗迪托到你们那里去。第一，他是我的弟兄；第二，同工；第三，战友，也是你们的使者，是为我的需要而来的服侍者。以帕弗迪托有很多优点，他不仅仅是一位弟兄，而是同工，还有战友，就是一起跟他做属灵征战，一起承担那个福音的责任，还有可以连心的一起服侍、鼓励和交通。这样的同工是很难得、很难找，可是耶稣就是派这两个人来帮助保罗。希望你们在耶稣基督的生命上有找到两个人，一个是提摩太，一个是以帕弗迪托，可以跟你同工， 做战友、做弟兄。如果是姐妹的话，当然我们需要两个姐妹这样跟我们合一的服侍。接下来保罗就鼓励腓立比信徒，安慰他们说，以帕弗迪托虽然他患了疾病，可是上帝医治了他，所以呢，因为他为了基督的工作几乎致死，冒了生命的危险，我要弥补你们服侍我的缺乏，因此你们要在主里满怀喜乐地欢迎他，也要敬重这样的人。所以每当我们有一位牧师、讲员、老师服侍耶稣的仆人，我们也应该有这样的态度和心态，满怀喜乐地欢迎他们，还有敬重这些人。接下来我们来念腓立比书第三章。现在我来讨论一下关于第三章的内容。保罗他在这第三章说他可以靠肉体来服侍，可是他说我不愿意这样做。他的出身是很优秀，还有他的学历也是很优秀，可是他都没有依靠这些所谓的文凭来做神的工作。他说他愿意把这一切都看作是损失，而把认识耶稣基督看为至高无上的。第二点，保罗很清楚地认识他的正义是从哪里来，不是靠自己的肉体，因为他知道他的正义不是从自己守法圣经的律法得到的，而是拥有那接着信耶稣基督而来的义，就是来自神。因为这个正义就是来自信靠耶稣基督而得来的正义，不是靠自己的努力或者是做好事，或者是因为你遵守圣经的律法。英文是这么说， That I may be found in him, not having a righteousness of my own derived from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith. 接着第十节是非常重要的，保罗说，并且为要认识基督和他复活的大能，要在他的苦难里相契合，效法他的死，或许我能得以从死人中复活。在我们开始念腓立比书第三章认识基督第一节，此外我的弟兄们，你们要在主里欢喜。我把同样的话写给你们，一方面对我不是麻烦，另一方面对你们是一种保护。你们要当心那些权类，担心那些作恶的工人，担心那些妄割身体的人。实际上我们才是受过割礼的人，就是接着神的灵侍奉，在基督耶稣里夸耀，不依靠肉体的人。其实我也可以依靠肉体，如果另外有人自以为可以依靠肉体，我就更可以了。我出生第八天受了割礼，我属于以色列族，扁雅悯支派，是希伯来人所生的希伯来人。按照律法说，我是法利赛人；按照热心说，我曾经逼迫教会；按照律法上的义说，我是无可指责的。然而以前对我有益的事，现在因基督的缘故，我已经把这些事看作是损失。不但如此，我甚至把一切都看作是损失，因为我把认识我主基督耶稣看为是至高无上的。我为基督耶稣损失了一切，而且把一切都看作是粪土，为要引得基督，并且要被认定在他里面，不是拥有那本于律法的自己的义， 而是拥有那接着信基督而来的义，就是来自神，基于信的义，并且为要认识基督和他复活的大能，要在他的苦难里相契合，效法他的死，或许我能得以从死人中复活，向着目标直跑。第十二节，这并不是说我已经得到了，或已经得以完全了，而是说我在竭力追求，或许我真的可以得着，为此我也被基督耶稣得着了。弟兄们，我不认为自己已经得着了，但是我有一件事，就是忘记背后，争取前面的，向着目标竭力追求，为了得到那在基督耶稣里神至高召唤的奖赏。因此让我们所有成熟的人都这样思想，如果你们有什么不同的思想，神也会把这事启示给你们。不过我们达到了什么标准，就让我们照着什么标准行走。弟兄们，你们要一同效法我，也要留心看那些像你们一样以我们为榜样行事的人。其实我过去在三地告诉你们，而现在又流着眼泪告诉你们，有许多人的行事为人是基督十字架的仇敌，他们的结局是灭亡，他们的神就是自己的私欲，他们的荣耀在自己的羞耻之中，他们所思想的都是地上的事。二十节，然而我们的国籍在天上，我们也日切等待着救主，主耶稣基督从那里降临，他将照着那能使万有都服从他的力量，改变我们这谦卑的身体，而与他那荣耀的身体相似。感谢主，我们已经把腓立比书第三章念完了。我们可以在腓立比书第三章学到这一点，就是忘记背后，争取前面。无论我们以前发生过什么事，譬如说有人得罪了我们，或者是我们遭遇一些很难受的事情，当然我们需要上帝的医治，就是心灵的医治。如果有人伤到你的心，你就需要心灵的医治，你就祷告给神说，主啊，求你医治我这个破碎的灵，或者是受伤的灵，上帝一定会医治你。你就祷告，你原谅那个人，你饶恕那个人，你释放那个人，也释放了自己，那你就可以得着释放。现在我们来做一个结束祷告。主耶稣基督，谢谢你让我们念完腓立比书第三章，让我们思考你的话语，饶恕那些曾经伤过我们的心的人，让我们得释放，也让他们得释放。奉耶稣基督的名祷告，阿们。接下来我们听这首歌。